0: يغشى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za a saurari fassarar littafin At-Tajul Jami'u daga bakin Khalifa Sheikh Karibullah Sheikh Nasir Kabara. Ayi sauraro lafiya.

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyin ta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambari ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambari sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: bi fassara karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kamuku da fatan za a yi saurare lafiya
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك الله والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام بركم da wannan murici na Laraba 21 ga watan Safar a shekara ta 1445 hijiran manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 5 ga watan 9 a shekara ta 2023 miladiya 5 ko 6 shida a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awf dake kofar Wambai a birnin Kano yau darasi na nawa zamu darasi na 40 insha Allah in ba manta ba dai muna karatu cikin Kitabus Salah mun tike da karshen babin az-zikru aqiba as-salah daka zamu tashi babun al-khushu'u fi salah mala yace babun wannan babi kenan al-khushu'u fi salati nutsuwa da tattaruwar hankali a wajen sallah wanda wannan shine kamar ran sallah din ita sallah tana da gangar jiki kuma tana da ruhi tana da inji tana da body injinta shine samun nutsuwar zuciya bodinta shine ayyuka na zahiri da ake aiwatarwa kama daga kabbara harama karatu ruku'u sujada da sauransu to kaga kuwa mota inji kadai baya yiwa sai da me sai da body body baya yiwa sai da me inji to haka gangar jiki ba ta da amfani in ba rai abinda wannan yake nunawa rai yana da matukar muhimmanci ga jiki to haka khushu'i yana da matukar muhimmanci ga sallah sallar da babu khushu'i kamar gangar jiki ne da babu rai a cikin ta an gane ko da ka Sheikh Bassam yace al khushu'u fi salati huwa ruhuha nutsuwa a cikin sallah wannan shine ran sallah wa lubbuha kuma shine lakar sallah wa yukthiru thawabaha kuma shike yawaita ladan sallah aw yaqil ko yuqil ko kuma ya karanta wa yakthuru thawabaha aw yaqillu ladan sallah yana karuwa ko yayi kadan hasbama aqalahu almusalli minha gurgudan yadda mai sallah ya tara hankalinsa a cikin sallar sa idan ka natsu nutsuwarka ita take sa ladan ka ya ta habaka a cikin sallah amma idan ka je kai ta babu nutsuwa we kai ta dai ga ta nan amma kuma babu lada gurgudan rashin natsuwar gurgudan rashin me rashin lada to kaga wannan yake nuna mana cewa lalle ibadar Allah ba a yin ta sai da me natsuwa sai da hankali shi yasa Allah bai dora wa mahaukata ibada ba saboda maganar natsuwa sai ga me hankali kuma ko me hankali in zai bautawa Allah so ake ya ƙara hankali akan hankali ya ƙara natsuwa a cikin natsuwa الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على ذكر الله تطمئن القلوب كما يزاي كنا ذكري بانسوا الحالين الله كي بوتاوا ينزو دا ذاك جي كغانا دا شو غبان كساكو كغانا دا غمنا ذاك تفا أبركي يا ذاك تفي ذاك سا كاين سلن كو كوالي أد تو والله أحق أيو تزين له هكا النبي يتي اندي كوالي أتي تأغواني ببتو الله يفوشان چنتر أيوا saboda babu mai girman da ya kai Allah in dai natsuwa ce dan aje a gana da wani babba to ba wanda yafi kamata a natsu dan a gana da shi sama da Allah domin shi ne mafi girman masu girma in ana magana girman sa ma babu wani mai girma domin shi ya arawa dukkan wani mai girma girma shi shine mamallakin girma subhanahu wataala to shi yasa dole ne lokacin da zakai zikiri ka zama a natse lokacin da zakai ibada ka zama a natse

dukiya ka kare dukiyarka, kana da iyali ka kare iyalinka, kare mutuncinka. To wannan mai hankali haka zai yi, duk sanda aka ce ga yaki yana gudana a gabansa a kusa da shi, to ba zai zauna haka nan kawai ba, shi ce kai shi dan kallo ne, saboda haka abin ba zai shafe shi ba. Shine anan Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah yana ishara da cewa kai dan adam da ka zauna baka da wani shiri tsakaninka da Allah, baka yi kyakkyawar alaka ba, zaka ba ruwanka da bautar Allah kamar yadda ya dace, ba ruwanka da sha'anin addini, ba ruwanka da karkafa alakarka da Allah. Dole ne kake da wanda yake zaune ba shi da wani makami, kamar da ka sani zikrullah shine babban makamin da yake kare dan adam daga sharrin shaytan. Kusantar Ubangiji shine ƙara nisantar shaytan, nisantar Ubangiji shine ƙara kusantar shaytan. Da zarar bawaye ne ya yi nisa daga Ubangijin sa, to yana ƙara kusantar shaytan ne babban makiyinsa. Allah ce afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lizzalimin badala. Yanzu ku riƙi shaytan da shi da zurriyarsa masoya ku banni, inji Allah. Ku riƙi shaytan da zuriyarsa, shaytanu zanto su ne abokan harkarku, abokan harkallarku, min duni ku ƙyale da ni, in ji Allah. Wa hum lakum adu, alhalin su ko maƙiyanku ne, kamar da maƙiyinka shi ne abokin harkarka, shi ne za ka jawo jikinka, amma kamar wanda yake masoyinka mai kula da al'amuranka. Allah ce bi'sa lizzalimin badala, cire da wannan canji da azzalimai suka yi wa kansu, mummunan canji haka. Saboda haka in kana son ka samu kariya daga shaytan, to ka kusanci Ubangiji subhanahu wata'ala. Wannan shine babban makamin da zaka rike. Nabi sallallahu alaihi wa sallama bisan sa da dama ya nuna mana ambatan Allah yana daga cikin abin da yake kare dan adam daga sharrin shaytan. Karatun suratul baqara, karatun ayatul kursi, ce duk mutumin da zai kanta ayatul kursi da daddare haka zai wayi gari, shaytan ba zai iya kusantar sa ba. Duk gidan da ake karanta suratul baqara, shaytan ba zai iya kusantar wannan gidan ba. ولا يزال لك من الله حافز حتى تصبح وحتى تمسي من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت مئة مرة ثم لذيف ونن ذكر سوري أكل فألا سبحانه كان له حرزا من الشيطان ذات ذو مسا طلي لك شيئا ذات ذو مسا طلي لك شيئا إن يفعيت لرانا لسافي ذات ذو مسا طلي makari daga shaytan har yamma ta yi. In ya faɗe ta da yamma, za ta zamo masa makari daga shaytan har gari.